0: Hiện mày ơi.
1: Mày kiếm lên rồi. Lúc này mày áo em mày kia, cái gì mày đi nó cái cây mày bái này, nó này hổ
0: quý. Ôi, anh ơi.